0: Rachu maromaro manosika an'io ary mitandrina fa tsy hoe za miteny hoe andeo tsika hiverina hifotiny nefa za tsy miverina hifotiny za mizavatra ataoko isan'andro tsy manaraka an'io fomba netim-paharazana io de efa ditanao fa tsy mety.
1: Mila iverenana ianarana tanteraka ary tena lalinao inona no tazomina amin'ilay hifotony zany sy inona no ajanona amin'ilay tsy nitombona rehetra hatramin'izay ko satria le zavatra misy iainana koa indraindray misy zavatra tsy mitombona mihitsy ny amin'ilay fomba andrazany
0: kaka satria moko tsy ny fomba andrazana tsy mitombona fa ny nanaovanao azy ny tsy
1: mitombonavilina anazy
0: zay moko ka sotoavina ny sotoavina foana ahoana moa ny gasy iala amin'ny fihavanana tsy azo anetritretra ane zany e fivana zany zavatra sarotra zany
1: karaha tenenana le izy mamy foana e fa le ampiarana an'le izy no hoe mifanipaka foana sy mifandiso
0: ka tsy tokony resaka fihavanana ohatra ka tsy manaja ny fitoavinanao zany le izy kanefa le malagasy zany tsy maninina azy mamadika vavana petraka mamadika zavatra ny tenenina
1: ka tsy nisy sazy
0: kaka justement ka talohany tsy sananao an'zany e le tanora ketriny le tanora tsy niaina zany anye tamin'ny ainy anye no tsy mafantatra an'zany za teraka mbola fanjanatany za zany niaina tagnatin'zany sotoavina zany za mafantatra ny lanjany zany sotoavina zany amin'ny fiainana ao anatin'ny fokon'olo
1: na ny fiainana sakalava na ny avany amaromandina ny avany anivo rano est na avany atanambao na avany amin'ny kitamatavyny any
0: betsimosara
1: samy
0: foana sotoavina malagasy any
1: mitoazo arindra zany
0: azo arindra tsara sa hitovizana ka zany mo malagasy ny malagasy any
1: ka ohatran'izao tontolo zao ihany ange zany
0: kakanga mo miova tsy miovany
1: ohatrazay satria zay foana ny averimberiko hoe izao tontolo zao nge mahay endry
0: fa ny sasany jereo moa zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao zany ena teto paris nandritra ny roapolo taona mafantatra tsara ny fandeha ny resaka politika teto maniny izy amin'izao fotoana zao
1: mivahasalamaniny
0: izy mivahasala amin'io satria zavatra teneninao zavatra teneniko eto efa fantako za miteny eto fa tsy agano an'io za tsy agnaraka an'io za zay ny tena loza
1: de zay ve no hita fa efa tsy mety any de mbola hoarahana alaina tahaka koa
0: satria nanao navelana anao
1: tsy mitomba efa fantatra fa manimba mandrava an'le fiarahamonina mandrava an'izao tontolo zao mandrava ny fiainana
0: satria tsisy olona miteny hoe tsy mety io azo atao zany
1: de inona le lalana mety ara ahafahana miverina amin'nylonnyzay
0: teneny koa anao io mila finiavana hoa andaolembe
1: me fa tsy maneso
0: andao hiaraka aminay satria zahay manana an'izany finiavana zany zahay tsy za miteny aminamana hitanao zay rehefa manao mitinga zay rehefa mamory olona zay samy manao kabary zay lohandohany zany io kafima io samy manana fotoana iresahana dolo nya tsotra ny any zavatra teriko zay foa ny averiko hoe anao tsy misy zavatra iova eto Madagasikara ohatra ka tsy anao mihitsy aloha ny miova anao mamalagasy anao satria tsy nentiny nataonao teo tokony iova anao raha ohatra ka tsy avita agnaovany zavatra hafa anao ohatra ka anao tompony tsy resy lahatra fa hoe tsy maintsy miova aloha anao zany ale izy
1: ary olo efa nanao zavatra tsara foana efa tsara foana fiainany tsy nidikiditra am'izany zavatra ratsy zany mihitsiny ina no ovaina ntsony
0: ka izy any izy ale tsy angatahna iova fa izy kosa angatahna hitsarika ny sasany zay nanao tsy nety mba anao salaminy fa zay zay ny tena izy
1: mba ampiseho an'le hoe zaozao
0: zava-misy zay ny ala izy
1: de ahoana ny hoe ahafahana hotafita amin'izay le fomba fijery zay satria ndrisy mantsy de efa lasa milliardera de le olona manao ratsy fa le olona tena tsotra de miaina amfahatsorany ko
0: hitanao reo le olona tenina hoe efa lasa milliardera lalana anakiroa ihany na lasa milliarderanao mizavatra madio na lasa milliarderanao mizavatra maloto fatapoko fatapirinenany zay malagasy lasa milliardera mizavatra madio sy malagasy lasa milliardera mizavatra maloto e reo minanao manao zavatra maloto reo any misy dossier daholy ao amy fitsarahnao amy fanjakanao e fa io zany napetraka na fenina satria niaraka raitsy kombakomba manina tsy voaina daholo reo e avoavo daholy izy nanao fotana ao Madagasikara vao
1: avoka le dossier
0: avoka le dossier
1: fa ny dorandrareo ve na samy manana ny dossier any aby ny tsirairay

0: Kazo
1: futin kusani. Rote zolo mtsangatsano no tanarivo. Tene no we ti tanti tani Francinio. Iza muzan Francina zan. Ina natoni. Aona fumba na tani. Aona na vitani. Fantatra ny asa ny asa nataony ahoana na vitany nanao trano ngeza be sala amin'io
0: tsongolohana
1: misy mijerena misy enquête fanadiadiana tsy maintsy atao
0: vao atao amboalohany ndray zany averina atrao amboalohany
1: raha ohatra ka tsy misy raha sala amiko zao pita tampoka zao manana trano ngeza be tsogaga ny olo ha
0: On a fait un peu de temps. Si le fanasazina
1: le finiamana mbola tsisy
0: le lasa koa izay resaka hoe efa hita ngefa nisy fisazy fa sasy tiarajarana zany
1: le izy le finiavana anao an'izay mbola tsisy dia teko anao le isan'ny malagasy manana an'izay finiavana izay mbola tsy ampy
0: le lasa valifaty zany le figadrana fa tsy tena fanasazina fanatsarana ny
1: aradrarana
0: fitsarana fanatsarana
1: aradrarana
0: ho iverenana amin'ny
1: lona ara hitsiny aradrarana tsara hitsiny satria zany hitanao verena kely hoe politika zao politika zany a de fanaovana politika zany a de tsy maintsy fagnaraka amin'izay aradrariny tsara hitsiny zay rehefa tsy fagnaraka amin'izay anao de efa tsy izy zany io ny fiaignana andavanandro tsy maintsy aradrariny tsara hitsiny zany io ny fombandrazana de efa miteninao zany jereo fananantany jereo ny fiompihana sinsisa io zavatra misy efa fomba mampanao fela be hatramin'izay

0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de Fréquence Paris Pluriel. Tu vas me casser les oreilles.
1: C'est super chouette de mettre le casque sur le micro. C'est comme ça qu'on a le Larsen, quand on met le casque sur le micro.
0: Est-ce que j'ai mis sur le micro? Oui.
1: Absolument.
0: Est-ce que j'ai mis sur le micro comment ça s'appelle? Caméra, témoin, on va voir tout à l'heure. Panopolitique. Sinapetraka mihitsy izany hoe mpanao politika mendrika.
2: Ah, mpanao politika fotsiny.
0: Satria tena tokony havanana ilay izy.
2: Olo vagnona sy vonona.
0: Olo vagnona sady vonona. Ary efa tena mijoro efa ela izany.
2: Efa ela ka, efa ela.
0: Satria izao izany sarotra ve izany no mahita hoe izavy ny olona vagnona sy vonona. Tena vonona satria ny vagnona izany eny izy.
2: Vagnona maro ny vagnona fa ny vonona.
0: Fa le vonona mbola
2: karohana. Ka izay tokoa, puisqu'on a parlé de mon père n'était pas seul. Il faut le dire parce que
0: Ifanarana sy fanekena ary fankatoavana izay rehetrarehetra ifanaovana fa tsy andeha madika tampoka ary
2: dina tenerana zavatra tsy azo
0: ivalozana
2: zany tsy maintsy izay ihany
0: satria le mpanimba zava-misy mantsiny a tena tsika ihany
2: zay ihany ka raha ohatra ka tsy
0: mandroro amin'ny tsilany
2: tsy mbia raha tsy mijoro amin'izany ianao ary tsy azo vilivily amin'izany a dia zay ny afarany ti io Madagasikara antsika androany io ny afarany
0: ka nefa ninge zao le filamatra dia aleo mamirapiratra tena le hoe jereo ny tranonay jereo ny kiraronay jereo ny akanjonay jereo zavatra
2: azo atao any
0: zany amin'ny
2: fararadrarony tsara hitsy no nahitano azy a izy ambony tsikeranao hoe io nangalarinao zavatra fantatry olona fa tsy nangalarinao
0: azo atao le mifampita zany a fa amin'ny zavatra tsara
2: ka zay ka tokony
0: entina amin'ny tena ny fitorana le zavatra mendrika indrindra amin'ny maha-olombelantsika zany dia ahoana ny ametrahana zany amin'ny fiarahamonina satria le fiarahamonina tena le hoe efa lavo efa reraka na ny sakafo hoanina raha efa tena
2: anao tsy maintsy mijoro mahitsy e satria anao tsy mahazo miteny hoe aza mangalatra nefa anao mangalatra
0: iny aloha ny
2: aka zay moakoahoana izy aloha dia zay voalohany anao mahitsy ianao tsy manaiky ny fakampanahy ny misy foana e fa tsy manaiky mitsiky fotsiny zay noho izy rehefa toloran'ny olona dia no tsy zay noho izy za betsaka ny namako mtempanasa misakafo ny matonga amin'ny sakafo asaina avy tsy tonga
0: olana
2: amin'izay fa misy zavatra zany azonao atao misy zavatra azonao atao ka tsy maintsy mijoro amin'izay ianao fantatrao tsara ny mety sy ny tsy mety misy fetrany zavatra rehetra dia zay noho izy fa raha ohatra anao ka manaiky zany teny le qui vole neuf vole un beuf zavatra
0: ka eo amin'izay ngala izy le hoe misy fetrany ka le fetrany amin'ny tsirairay samy mandanjalandro hoe atseto ny akeko atsetonyakeko de teo ny akatrakatra ny akatrany
2: amin'nyzavatra le ny puirane no miteny aminao hoe azonao keny na tsy azonao keny e
0: le atoparato
2: ya za zao raha hitanao hoa zay zao amin'ny zavatra ataonay io volanay ny no entinay miasa
0: amle
2: kafim volanay nentiny
0: manambola zany tsy afaka manao nyny
2: mangataka zay aminamanay hoe mbampio
0: de mahazo
2: misy tsy manao mihitsy
0: za
2: gaga hoe reto namana reto mo ve mieritreritra fa manakare namanao anazy io misy manampy ary za tsy miteny hoe ampio zao a zay fohinao omeo satria fantatrao ro ohatra ka matoky anah anao fantatrao fa ampiasaiko amin'ny zavatra teniko ampiasainazy io le vola
0: ary mbola lavitra ny zavatra atao
2: aka ia kazanga we refa mazvula ampin namako rewa de mande mande mano sakafu sakafu be omni omkarutona na chekweza setila zvula no wetna anovana le
0: Le rara masne,
2: ya bara kenten no, zani leje. Famis zan sasa ni chima tapan zani, zai mu zanga mu ma vita maneri ajo chima chwa mu vula no, fazi nuiz.
0: Fali zanu ni vula no afana ma vita
2: sabat.
0: Pasengi.
2: Ja.
0: Atai zanu ti ti atukisa na matun chima mene fa ne afaka ma meyani.
2: Ah, kazi ndek mu zava tafa. Sitapuku mwano zei.
0: Ye, uzi ze papana ni atala noku.
2: Ye, kazei moku.
0: Sitapuku mwano yuku warona nonu tatabu. Non yula napena.
2: No, no, ya zei. Kazei ka haka zani zachi af zachi chima bita manira ndo.
0: Kaliza ne tresa kawe ifanerena zei. Mantzim leizu e, atide ne leizu ya, rara tukun sahana, artena terepa na minzu noe, ha, tzima tia toho chan zoti, am zoti tzara kuku. Rahu tzara mpon la misi an zo, na fanaputam leizu, tena vomaike tunga lafat. Té la saute ni ververu fana satria zavatra tsisy dikany io rambotra olona folon nanampy nefa ny olona enao rery la sasana
2: lehisy ya noza ny tsentsy mono arakny vitanao
0: zay sakany herinao mazava hoazy aloha
2: fa kotra an'izay rivogadra rivogadra de kotra an'izay
0: fa efa vita aloha ny andramo tiany androany ary tena hoe manoy ary tena afaka manentana an'le olona vonina sy vanina
2: izy aiza daolo ny olona vagnona Aiza dolo lavangu na veli isa tadiavu na zamu tene zamu na aiza dolo lavangu na mtume tuvu na fono zuru yana di raimita in in in in namar na manakana na reo ni chichisangana na reo sa tif nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nulu nul
0: zavatra de tokony tamin'iny tonga de niarany rona de mbola tsy nietsika ihany
2: tsy
0: ahoana ihany ary ty nefa ny tokony nafaka nanova zavatra isaky misy fihetsehana
2: raha ohatra ane ka tsy miamba manao zany fa raha ohatra ane ka tara amireny taona raika amby sivifolo roa amby sivifolo reny nisy neno satria zany teny aminao tamin'izany zay de efa nyteny
0: raika
2: amby sivifolo sivinjato sy arivo tamin'ny force vive tamin'ireny
0: fotoanareny
2: za de miteny aminao fa za tamin'ireny a tany an-dafy a force vive france zay force vive france a rehefa tonga ny resaka lapandroenana de za nandefasana ina mozy ity le projet de constitution za tonga de niteny hoe tsy mety io fa tsy narahana nyteneniko satria za namaky an'le co projet de constitution de nivoaka atao le hoe atao inona mozy ty adiniko le voamborana le hoe régime parlementaire za nyteny io régime parlementaire io tsy mety io madagasikara amn'izao fotoana zao kanefa natao ihany fantatra ao moa inona natonga an'izy iny natao régime parlementaire anao ve mpaleritreritra teteniko aminao azadignonao fa tamin'ireny fotoana ireny nisy le hae albert zaf président ny hae de iaratseraka président repoblika mbola teo fa petraka mampy président repoblika azy fotsiny izy
0: autorité de l'étatandian'olonazareo
2: no gere zareo ny gere nonnonon tenatena gouvernement zany karazana super président zany satria nisy gouvernement de nisy any hae io président ny hae io a nany presque role chef d'état izy tamin'io fa mbola teo raha tsiraka de inona natonga an'io régime parlementaire io zay zay ny ateniko hoe tokony mba samy mieritreritra tsika malagasy ahoana tokoa inna tokoa ny
0: antonyde
2: zany teny natonga an'io a satria natahotra ny force vive hoe sao de tsy resitsika raha tsy erako eo amin'ny élection présidentielle satria tsy maintsy ho candidat io Ka raha ohatra izy milatsaka eo tokoa ka mbola mandresy a, ahoana ny fomba hitazonantsika azy? Io nahitanjareo n'le fika, le fika hoe andao atao régime parlementaire ny Madagasikara. Amin'izay a, natonga président ary izy aloha pas le plein pouvoir.
0: Raha
2: no tena marina nge tsy tokony manana plein pouvoir zany président sa ahoana? Ah, fa raha ohatra ka amin'ny constitution sasandreo
0: reny navoakanjareo ka matozareo nandreo ve tsy
2: lanina plein pouvoir izy nanomena pouvoir? Tantera Madagasikara radrariny sy araitsiny.
0: Ka le ry rariny sitsiny sy hoanao sy hoanatsy mitovy.
2: Ka tsy ka io ny lalàny, lalàny mametra azy.
0: Ka io lalàny efa hitakitsahany isan'andro.
2: Aka k'izay moko. Mbola fitanao fa filoham-pirenena manitsaka manitsaka lalàna ve de mbola kenao?
0: Manitsaka de mbola ririana.
2: Mbola kenao ka zay ka antsika ny
0: hitanao. Izy no tokony anakalo mila amin'izay fa tsy mety.
2: Antsika malagasy.
0: Anjarany izy no manala an'izay satria ireo institution ny rafitra rehetrarehetra tsy manaiky.
2: Tsy maintsy mitsangana anao amin'ny olom-pirenena anao zany, c'est ça l'exhortation.
0: Ka le hidiny eny an-dalambe no dikany hoe mitsangana.
2: Anisany.
0: Ka le rafitra napetraka raha atao inona fotsiny.
2: Ka maninona ireo miaramila ireo malagasy ala aminao citoyen ireo? Manina zareo miaro filoham-pirenena efa mangalatra?
0: Efa tsy akena daholo ny zarezarezany. Efa zavatra tsy mitombona daholo daholo.
2: Ka zany ne ny mahatonga ny miresaka io hoe manina anao miaramila fantatrao fa io filoham-pirenena io mangalatra?
0: Manina anao mpitsara
2: juge hitanao fa io filoham-pirenena io mangalatra? Tsy miteny anao zany ne le izy.
0: Zay le hoe firaisana tsikombakomba
2: lavolenta. Avolenta. Angata zany mahatonga any miteny hoe le kafim le fanorenana ifotony amikasika antsika tsirairay aloha mijoro amin'izay anao mijoro amin'izay anao mbolom-pirenena anao raha ohatra anao ka tsy mijoro
0: amin'nyteny eto amin'ny akao fotsiny kaprikona fotsiny ve sa iresaka eny Facebook fotsiny ve sa iresaka eny an-dalambe sa iresaka
2: iza zany resaka atosako isan'andro a
0: satria le fifitianana ne isaky ny fitotoana fotsiny
2: ka tsy maintsy tezaina amin'izany olona tezaina isan'andro
0: mijoro isan'andro
2: voala ka zay no izy
0: tofontsika
2: ka zay ka
0: kafima daholo zany tsika ny tokony
2: hoe kafima daholo ny olona rehetra tokony ho kafima. Misaotra anao afandrasy fa misy cotisation io tonga de cotisation
0: ohatrany tokony ny cotisation
2: fa tsisy cotisation tsy haiko mora za zao ne nanoratra aminamanany aho enonareo afa mandalo eto de mihaino zareo any zay de me ary zalah any zay e jereo fa nangatany morisady ny cotisation amin'ny oramato io a de hoaniny any an-dafy any zay vola zay zao
0: zay le tsy fahatokisana tsony tsinona satria le izy efa tena lalinabe mihitsy le fahoriana
2: fampahoriana ia zay ka ka zay hoa antsika zany a manainga ny mpiraitan-drazana mba heritrery samby heritreritra
0: hoe mijoro
2: natsikafimanatsikafimmba
0: hoe tena mitenena rehefa aza manaiky de efa fanitsakitsahany isan'andro
2: aza atao kabary fotsiny izy io zany miteny zany fo hitanao amin'ny Facebook io le réseau sociaux rehefa misy olona manao poste o magnazava zao zao de teneniko
0: hoe
2: tsara hoa le commentaire anao fa zajany le commentaire fotsiny fa mitsangana
0: za miteny zany fo
2: ka tsy mitsangana zareo
0: kefa misy commentaire efa manao mamila hafatra
2: fa tsy ampy
0: de mitsangana hoana
2: ka tsy ampy tsy maintsy
0: hoe manaova antoko politika ve
2: na midira amin'ny antoko
0: midira amin'ny antoko mihitsyny
2: ka zany ane
0: le antoko indray nefa n'le antoko iza satria
2: retotra
0: mampivilavila daholo ny ankamarony anarakefa fotsiny filoa ve
2: misy antoko
0: fa tsy misy adevitra mihitsy fa de hoe baiko avany ambony
2: misy antoko mipetraka
0: izavy arakoatrany kafi
2: kako ny otrikafo zao zany tena toko zany otrikafo zany ny MFM tamin'ny fotoanandro ny tena toko
0: defa
2: tsy anjara ny MFM androany
0: manadinao
2: sahala amin'izany koa leader fanilo io tamin'ny fotoanandro koa tena toko aka de zay no izy oa satria nisy fomba mampanao tsy mendrika tao zany name ohatra teo hoe name ohatra na samy teny an'izany a ary za mitsikeranjareo mihitsy aza okany agnome lesonanay eto nefa ny

0: Hitanao le hoe mifananatra amin'ny fomba fiarahamonina tsy tadidiko tsony hoe fiarahamonina avy aiza ilay izy fa hoe amintsika afrikana dia hoe voriana ilay olona dia hoe ny olona rehetrarehetra tonga daholo hoe nisy tsy nety nataonao a fa tsy avatra zao ilay izy a dia tsy mety aza atao intsony a dia mifananatra eo dia
1: mifamerimbelonaaaoanao
0: zany tsy amin'ny fomba hoana nanaovantsika azy
1: tamin'izany fotoana zany mbola zaza rehefa misy izay zany tamin'ny papako nony fonin'izy nianatra taty an-dafy dia hoentiny mamanay izay manao vakansy a any an-tanindrazany any ambany volo an-tanindrazany raha io zany a tanàna kely a angamba ataontsika hoe dimampolo ny trano eo farafabeny ary le trano gasy kely ireny a tsy dimampolo trano be a trano gasy ireny ya rehefa misy olona mipoitra ho amin'ilay tanàna dia mitsangana ny chef de village tamin'izany fotoana zany misy hoe chef de village dia mamorony vahoaka hoe magnano antsoavy hoe bon antsika amin'ny alarobe ntsika mivory a mivory ny fokon'olona dia eo miresaka miresaka dia eo miaraka manapa-kevitra za dia miteny aminao fa iny hevitra tapahana iny iny la dina iny la teny arana tsy misy olona amin'io tanàna io masahy tsy magnaraka an'iny iny resaka ny fanaovana iny
0: dia ahoana ny amerenana an'izay ho fomba fanao matetika satria zao zany zao lasa miasa isan'andro na ny zaza ho tezaina raha tsy araka ny fotoana
1: azo atao zany misy fotoana foana ifampiresanany e raha ohatra ka manana finiavana anao an'izay
0: fokontaninay zao anosy zatao tsinanana dia ahoana ny fomba miriko ny olona anosy zatao
1: kangamo de hoe hoe anosy zato rery
0: faaleta cachon ary
1: mahazo misafidiny e hoe antsika anao kartientsika anatin'ity fokon'olona antsika anatin'ity fokontanitsika ty
0: raisina amle hoe dimapolo osa olona dimapolo
1: hoe zay amizay tsika azo atao ane zany zavatra tsy kanaonao kalizy moko ane tsy
0: tongadesangotipanina be fa kay tena masotsoro
1: azo atao di izy tenena zany tandremo fa dina dina zany izy teniko anao zany a vitsy amin'ny malagasy masaky tsy magnaraka an'izany dina ary zany mahatonga la fokon'olona ny foanana satria amin'izay tsy voatana ntsony la olona zany ala izy e ke tsy maintsy averina io tsy maintsy averina fokon'olona io
0: ka zao na ny olona tokony atao filamatra raha no manitsakitsaka sy mamendro fendro
1: arymanina anao manaiky an'iny olona iny
0: ka izy no izy ny polisy izy no gendarme izy no manam-pahefana izy no ministra izy no président tena hoe aoraharako iny
1: kefa zay mihitsy kefa tenane zany hitanao fa nanana amintsika miresaka zao ny inga kolonely io voatsikera tsinaindray e
0: voatsikera matetika
1: matetika
0: mihitsyfahoana mbola eo
1: ihanyvomaikeralasavomaika
0: misetrasetrafahoana
1: ahoana ty izy ty ahoana izy ny tomanao an'izao sinsisisisde
0: mampifandravandra
1: ya ka io raha ohatra ka tsy tonga saina izy amin'izany mety hosarotro aminy io a
0: sarotra be ka efa sarotra zay ilay izy fa hoe ahoana no le antenaikanirina rehetra mampifandravandra sika ary lasa vomaika hoe
1: satria moko antsika zany mbola tsy mifankatoky antsika zay tsy andapo ao tsy mifankatoky oka antsika zay tsy andapo ao mifankatoky
0: efa manao ve de la velo rano dina ratsy
1: zay ka le olona aminazy io moko any antsika zao zany a na olona zay hoe verinao fa hoe niarantolona ara to fa niova fomba niova zavatra atao
0: de
1: tenenina izy ka rehefa tsy mety izy de
0: milazay
1: tsy mila zay foanae io zany a tokony hoentitra antsika amle amle dina e
0: amle tanjona
1: amle tanjona
0: sy le hoe ahoana fombaahoana
1: fomba togavana amizay a izy hoa teneko zany raha tsy manana zay finiavana zay antsika tsy ho tonga any mihitsy ary raha ohatra ka ny isan'ny malagasy miaro an'io tsy memaro a de tsy ho tonga lafatra io ka zay
0: maromaro ohatrany telopolo tapitrisa fa o olona maro ijoro ary manana maizy
1: azyizy azy
0: ninninona fahalavona sy fahoriana
1: syazoantoka ary azo antoka oka antsika ifankatoky azo antoka

0: sode din koa
1: ye
0: anao mantany hoe fa inona tokoa mahatonga andreo zavatra rehetra reo hitanao a maninona le livre d'histoire de madagascar n'est toujours pas écrit
1: fa inona reny rehetrarehetra hitako nzaindray reny
0: aka reny zavatra tese personnel daolo reny raha matoa tsy amintsika madagascar any hitanao en français to misy hoe livre d'histoire de france l'histoire de france
1: ka nefa eo ara tsy arako koa
0: aa ka jaso aloha moa fa zavatra tena zavatra lehibe ity antsika zany a betsaka lainga resana
1: amitsikazaygambantsaraka
0: zay moa kotikotenena zany ny antony tokony amoanany io boky tantarany madagasikara io
1: tantarany madagasikara soatan'ny avy amin'ny lovatsofina
0: tsy lovatsofina
1: fa
0: misy andreo mpampianatra mpikaroka reo any amin'ny anjery manontolo mpampianatra mpikaroka ny tantara zareo a tokony avory io any misy méthode certainement ia une méthode tsy fantako fa ia certainement ny méthode ary zareo mahafantatra avory zareo a de miaraka zareo manoratra hoe ti ny boky tantarany madagasikara
1: ngamoa tsy efa nisy zay
0: lasayohatrafotsiny zany fa tsisy
1: lasa hoe resaka be fotsiny zay zany atramzay
0: sambinanaoa hitanao afantatrao tsara rehefa manao tese de troisième cycle anao a maka tantaranao hoe tantarany menabe na salamena io soratanao tezinao zay
1: tokony
0: afangaro izy rehetrareo a de amoana le livre d'histoire de madagascar zao moko ny tena
1: izymarina na tsy marina
0: rehefa mivoakan'io
1: lasa
0: marina zany hitanao
1: moaso de tsy mety zayno
0: hitanao mihina moa eto frantsa misy an'le hoe loi sur le révisionnisme zany mahatonga an'io e satria
1: amboamboarinao daholo de samaolaingany
0: eoio zany a le io zany amiko dikan'le révisionnisme io a misy ao zavatra tsy akeny etretroko mihitsy fantenena hoe zay noho izy e de votery manaiky a satria ilana ny fitoniana ny firenena mila fitoniana zay ny ale izy e am'izay a dia fantatry ny malagasy hoe zay tokoa zany zavatra nisy ary aza dinonao fa livre d'histoire ny ce sont les faits ce sont pas les impressions ce sont les faits qu'on raconte zay ny angatahana
1: am'le tezy ataon'ny olona perso zany a noetinao atao amin'le boky tantara malagasy io hoanny
0: satria marina
1: madagasikarala
0: le tezy personnel io zany marinina hoe tena fety koa va io tenen'le rangah io tese petso lo sa tsy tena fe
1: ka le izy hoe aravina ane
0: zareo a miaraka mandravina azy
1: ka efa nivoaka efa mivoaka
0: le le izy zany
1: nytiako tenena hoe efa mivoaka ho tese zany le
0: izytese personnelatese
1: personnel de mbola izy fikaroana vaovao afa
0: manamaranaaatsia
1: le izy raha ny tokony atao tezy ange de hoe tokony hoe iny a de manao tezinao ianao a de mijeriny rehetrarehetra efa vita de indray mbola manamboatra ny hafa indray
0: raha ohatra ka anana zay finiavana zay anao aka raha ohatra ka anana zay finiavanazay
1: azokoka
0: zay aa
1: tsy maintsy mijerinenyrehetrarehetra zay
0: matezinytezyny zany matezitezy e satria nyeteritrao ny fihetsem-ponao ny éducation azonao mpatonganao manao n'iny e fa ty zavatra ity zany a rehefa livre d'histoire izy a na tianao na tsy tianao io ny tantara tsisy olona ho a eto frantsa mba samy teny hoe tsy izy fantatrao ihany zavatra anazo an'le penina teto le telele zay teko anao
1: tonga daholo de mirohatra aminy
0: oui satria
1: ka eto natsika any amintsika raha efa fantatra fa tsy izy le izy a nefa ny hoe satria manana diplôme izy de hoe io ony ay ve
0: ka zay ne
1: ka zay nge le izy olana nge zany
0: ka zay tsikanao a aryariny
1: satria nge namarin'le diplôme le izy satria nisy olona bitabe nge nanamarina
0: aninyo inoa
1: ka na izany ary
0: ka tsy mpo tsimpotsitsy izy zany mahatonga an'le le livre d'histoire de madagascar tsy mbola mivoaka
1: hoaoeaveriko
0: foana nyny izy rehefa mivoaka io livre d'histoire io zany na tianao na tsy tianao a de io noho izy voatery manaiky an'io anao zany anoho izy raha janynao aminao révisionnisme Zaini Luizi.
1: Kayom set kutsana rawe ma tukun faizan vet sikia malagasy.
0: Akaka zay moko. Amzay zany refa mivoka io. Itono zazo miteny. Tezko. Reyana folopirenena tena folopirenena to Madagasikara na kray tokana ihany.
1: Nanana izy azy.
0: Nazana izy azy ary tena nanaony asa io amin'ny folopirenena azy. Zady miteny izany zany tezko. De Filbert Tsiranana hoa. Sasandreo hoa santoka daholo reo.
1: Inona ny nampiavaka azy?
0: Satria izy nanao tena nieritreritra tokoa izy hoe zao ny tsy maintsy ataoko ampandroriko an'ity Madagasikara ity satria zao ny zava-misy sinsisisisisisa zay ny nataony.
1: Ninona baiko avy amin'ny vahiny?
0: Kaiky izay moko hitanao ny olona miteny hoe ka hitsiranany baiko ny vahiny.
1: Ka zay mantsy ka misy ve sa tsy nisy ny baiko avy amin'ny
0: vahiny? Idirako zay za de niteny.
1: Azafady a?
0: Ianao raha matoa rehefa te hiala rehefa voajanaka anao ka ti ary mifanjanaka anakiroa ihany ny fomba fialana amin'io a na anao makabasy na anao minegosie le minegosie mbo tsy azoko ra ohatra le aona hoe mifiteny azy amin'ny teny gasy na anao minegosie
1: mifanaraka
0: mifanaraka fa
1: mandanjalanja hoe ahoe tisy nday
0: fa azadignonao firy ny malagasy nitsangana na kabasy taizy raseta taizy ravoangy taiza rahabe mananjary naninona tsy nakabasy naninona ny olona tany ambany volo tany ny maty naninona zareo tany amanakara zareo tany maty tamin'ny 47 ny tiako tenenina
1: ay 47 ndrasanao
0: averikoatamin'y 47 ny teneniko io zany hoa mifanampirofona fa ny fialana mpanjanaka roa ihany na anao makabasy na anao minegosie
1: ka zao ny atsika mbola zanaka efa maleo tena ve tsika
0: zao ny teneniko anao a
1: iny ara
0: ireo vazaha reo tsy manjaka zareo Madagasikara fa mampanjaka anjareo satria le malagasy zay tokony mitsangana tsy manaiky an'io reny vao vidiny arzala vola
1: tsika ihany manao
0: ny atsikazay
1: foana angehatra amin'izay koa anao
0: ka zay ny teniko hoe antsika o ny mpanjaka io na tianao na tsy tianao ny olona tompoko a ny tombontsoany azy ny diarovany
1: ka ilaintsika ve olona manao an'izany
0: ilaintsika malagasy
1: mila ve tsika raha olona hitondra anao an'izay
0: ilaintsika malagasy repitondra eo mitsangana mao malagasy azy miaro ny tombontsoan'ny Madagasikara
1: ka raha olona efa hita fa andohalika eran'izao tolo zao ve de atao inona ny olonanana azy
0: tsy laina antsika mila mpitondra firenena mitsangana
1: manana
0: maizy azy tsy manaiky ho bekon'ny olona fa tombontsoan'ny Madagasikara no tadiaviny ampandroso Madagasikara no ataony
1: na négociation io
0: na fifanarahana io na fanarahana
1: na milatsabasy io
0: fa tombontsoany na izy makabasy
1: nefazay efa sarotra be
0: zao izy kaka zay mokony e
1: atramin'izao
0: ka zany zany mampiteny a diso antsika malagasy miteny hoe mbola ny vazahany e manjaka amintsika ny karana manjaka ka anao manaiky anao tompony fahefana anao manaiky
1: fa maninona ny manaiky
0: akaky zay
1: fa maninona mbola manaiky nefa ny olona panina karena tsytoko ty foroana
0: tsy tokony anaiky tsy tokony anaiky malagasy a tompony Madagasikara malagasy a tokony izy a no manapa-kevitra no ataony Madagasikara fa tsy tokony manaiky bekony sasany
1: de ahoana ny eritreritrao amin'le olona miteny hoe ampipodisy toerana ianareo fa ny vahiny ange ny tena manjaka sy manana fahefana sy ninenenanay
0: ahoana ny vahiny ho anam-pahefana Madagasikara raha matoa
1: sy le zava-misy
0: ka anao manaika raha tsy manaiky daolo malagasy hoe de vahiny anam-pahefana Madagasikara e
1: le fijoroana ho filamatra ny tsirairay rehetrarehetra telopolo tapitrisa atao firy tapitrisa
0: mijoro amin'ny malagasy azy manaja ny soatoavina malagasy miaro ny tombontsoan'ny Madagasikara sy tombontsoan'ny malagasy zany ny olona tadiaviny eo fără voci mă nu zi zi zi mi se la mână întentam cu unul al tira la mă flupirnenă de onă tolă ne-o ne țut răză flupirnenă za o onda pe co za ce vă comici
1: n-am țângă-țângă ne-o
0: a că tu vunul nu l-ali
1: țângă-țângă na ti velă
0: a că știu mă că zi ne lizi oi
1: a o no o ne to no rede izi nu să țângă-țângă să mine na șampană
0: să ti no o ti no o ti vunul nu l-a dem tandem
1: Ai.
0: Zay no izy.
1: Raha zay no tokony ho izy.
0: Ah, ka zay no tokony
1: izy. Tsy matahotra tsy fierinaina mihitsy.
0: Ah, ka zay ka. Ka zay no teniko anao. Raha ohatra hoa ka tena olona ty ampandroso an'i Madagasikara, tokony misy fomba mampanao arahany.
1: Mba hoe menatra ny maizy azy.
0: Maizy azy. Ary tsy manaiky, tsy manaiky. Eny tena jereo karana mbaiko. Kelany tsy manao ny tokony ataony lako, tsy bekony karana ela.
1: Ataony amin'izay itiavany azy.
0: Aka ataony amin'izay itiavany azy. Za tsy mba miteny mihitsy hoe aa reo no tsy avita ny ataony io ny karana Madagasikara raha mijoro ny malagasy tsy mavita an'io ny karana Madagasikara tsy mavita an'io ny frantsay Madagasikara raha mijoro ny malagasy raha tsy manaiky beko ny malagasy ianao ve ny tompony tanindrazany io anao ny tompony Madagasikara dia manaiky beko ny sasany anao reo a fanao aza manantena anao hoe reo tsy aro ny tompontsondro ny frantsay tompoko dia tompontsolona frantsay ihany tadiaviny a ny amerikana dia sahala amin'izany koa ny firenena rehetra sahala amin'izany fa tsika malagasy any manaiky bekon'olo amin'ny tany raha ty frantsa ty anao bekon'ny vazaha dia manaiky efa anao ny tsy tompo tany aty e fa ny Madagasikara ve anao dia anaiky bekony zany zany ny tena olagna misy ao amintsika ao
1: ny anao ve ny vinavina politika anananao le tamin'ny telo ambe folo sy roa arivo sa nefa no avaozina sa tena mbola
0: tena latsapakanybaziny iny tena iny tena fototrany kotsy inyiny mitombona foana ny sotoavana malagasy hoe tsy fotony foana zany ny
1: zay le izy
0: zay le izy
1: sotoavina malagasy zay amelomana amerenana
0: ny mamalagasy ny malagasy
1: de asisan'andro zany le izy
0: fangamo tsy asisan'andro
1: avyrenako foana le asisan'andro zay fa le hoe inona avy le sotoavina
0: ka zao na le izy e raha ohatra zao misy manampitampy anao mitondra vola hoe ty letsy a raha lay mpanahy anao ao no alaiko fa satsy alaiko
1: rahakaraka ny hoe atao inona le
0: izyzay apetrao mazava tsara atao inona le izy inona ny tombontsoan'ny fireneko
1: amidika
0: rehefa mipetraka zay di alefako izy zay ny zay
1: zanysodeakoa nge misy anle hoe tombontso misy fetsiny so de ray andro ray volana fotsiny ne mankade amin'ny dimampolo taona tena loza amina tambo
0: aminakanjaranao
1: mandanjaranaanao
0: mba mianatra ihany inona moa fianarana tsina ataony malagasy e
1: ka zay tsy maintsy misy diplôma ve vao hoe endry averina foana zay le fantaniny zay manko satria tena nandiso fanantenana mihitsy ny be diplôma rehetra hatramin'tiny androany
0: diso zany ny fahendrena tompo koa netim-paharazany io voateraka anao de efa zay no vokisany amin'ny fahendrena anao a zay ka tsy afaka miala am'izay anao
1: tsy afaka miala tsika am'le fahendrena de mankasitraka tanteraka andriamato maurice berando a tena faly tokoa mandray anao eto ary de manantena hoe iverimberinena anao am'izay tsika raha mbola eto a paris ianao zany a afaka atao amin'ny telefonina ihany koa moa zany ry izy raha sanatria hoe tsy afaka maty amin'ny un rue de la solidarité fa de aisina tanandro foana anao
0: efa hitako izy ty a de iverina ka raha mbola eto a de miverina raha ohatra ka mbola sainao a de miverina
1: irapitso de rapitso ihany
0: satria tsy mety holany zavatra horesahana
1: makasika
0: Madagasikarany tsy mety holany io le fandresen-dahatra zavatra sarotra
1: mihitsyny nefa ny raha zavatra hoe entina ny fo fitiavana sy ny fahendrena araka ny resakitsika de mandeha ho azy
0: mandeha ho azy tokony andeha ho azy
1: mirary ny sosiny tsara hatrany a de mirary ny fahasalamana tanteraka amin'ny fo saina vatana fanahyaminao maurice berandsotra
0: anao nandray aho
1: veloma tompoko veloma aminao piano koa de nahatra hatramin'ny zao roambe folo zao a teto amin'ny radio fréquence pariplurne naraka tamin'ny ben amar poupi zany a sy claudia slofilany anao ary ny vahinitsika maurice berando veloma soava samy tsara tompoko
0: veloma tompoko